0: fo it will be tim say say do you bet my head ya prevent sadia ne say omra me ntan nyankopon bo anopa ye mema ne nyame akwan ne bi wo de ko fra latter sem na de adware osofo tie ne yew
1: no kwasem
0: wo be say yade ton so for more than 10 years 15 years ah yade ton so mo tri doctors any babia
1: enya ye
0: omra me je nyame akwan o ba bi si woni de wo sia mema mo nsam wo bi so mema tri mo de won so
1: a
0: o ma je nyame akwan
1: o mra me je nyame
0: akwan o kra na ti